0: viki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku khingimusa hi khingimuka
0: hikwasibili
1: hiphinda
0: hikwasithathu
1: hiphinda hiphinda hiphinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni swiungati bya ntumbuluko titekatekani tikaringani ni switokozelo
1: ku tiva ni ku tivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunkha ni mandziku ka xikhatela vaswa
1: a mahanyelo ni vudzundzu ka wasati ka siku ni siku wa wasati
0: a tinsimu ni muzika ke
1: ku hava kona loyi a nge wula hi mani
0: 101.6 hi yona frekwensi ya hina ka FM
1: hi radio Mosambiki mbungana wa wena a ka xikati tsonkhe.

zona ka 5:09 mitirho ya radio Mosambiki xitichi cha Nyambani vuka zwa leswi kasi zwa swikota ku huma ha mitirho leyo yi vikiseleku akuna zwakuta mahala zonhli bya byinene byi kumiwaku la misaveni byi sukelaka ku swibadlela.

0: Xikhati xa Kampu I Development hi ku tirhisana ni Institute de Communication Sociale hi ta vuya ku nga hi kali ku hambeni ka mahungu hi tindhawu.
1: Longoloko
2: Hluka Inyambani
1: Binzu ya Institute ya Communication Sociale hi ku tirhisana ni Radio Musambiki Emissor Provinciale Inyambani
3: Mwengise Digichile wasungula longoloko wa Hluka Inyambani ka mishiya nyamutla kuhunza ku kumiga masiku ni mambiri ka weti ya mahuwani kalembega makumambiri ya magidi ni makumambiri ni nchanu ni gimwe Lou ilongoloko wa Institute de Communication Sociale ya Inyambani na uhashi wa Laharadi Msambiki hi wazitatu ni wazitatu loko ziku 5 horas ni 20 watiminiti. Kalongoloko loo wa nyamutla hita kumeka na hiula wula ni mufui wa zihari zohambana hambana aka muganga wale kati solo kapayela ya kamabote. Nzaku hitava himinyika ama hungu ya nyamutla. Alongoloko wasi kuganya muntla ulo mandlini ya Alexandre Gwambi na Nzimi Shuvela awengisiti leginene.
4: Lowu ilongoloko wasi uke nyambani katikomo ya jawena amishu nyamuntla. Unga longoloko wa Institute de Communication Sociale ya Inyambani.
3: Lou ilongoloko wa Hluka Inyambani ka tshikoma moya tsha wena amishwa nyamuntla unga longoloko wa Institute de Communication Sociale ya Inyambani. Kota leri hi wulileko akusunguleni ka longoloko lowu abulga mishwa nyamuntla gitaveni mufui wa tsimatsima ahanyako aka muganga wa kati solo akapayela ya kamabote. Hilaha ka kuvuvumisa antiri wata ufui kasi kuhlula andlala ni usheti lumu katikugahina ga Musambiki. Inaka mama gichile avitu riharmuni ufia.
5: Mina rita lwe shisho. Nsemu fui watu homu. So watu nutakaruwa hitu ungu tuhungu lekani vini za setu watu na majishu ni sali ni deshi. Ni timbuti. Nani kwatu watu wana tamatokazi. Ni patu ni tuhuku. Hizi lizi ni fui yako.
6: Hakunene mama umufui watu mbuti ni tihumu kufuya kavuna.
5: Kufuya kavuna hili. Hima simula wana ni mashaya kuya kukula kakona. Hiwa kugawa na

0: ya onyika yedu ino yo Musambiki. Varimi muno muprovincia yo Inyambani vaka chongorehwa kintari zinchi jombeu jokusiana siana zvisepo ngomvura yakana mazuvano muno muprovincia yo Inyambani. Mutambo jokuvangisa muviri mambo vo district yo Mashishi muno muprovincia yo Inyambani vakapfara zvisepo ngokuizwa kompikizano nyamwaka uno wotudu ro munhu muprovincia yo Inyambani. Musoro amwe masoko zuvarino ro nyamasi ndichona chitatu chosumana nchiku junukwana kuita gumi na mvumbamwe mweji uno wa uchisere gore ruzuri zviviri no makumaviri no matandatu. Nyakusumura ndini Idrasi Makondela muchini jombepu jina Mashadu Junior. Mapolisi ya unyika yedu yo Musambiki munu mu Inyambani akava ashiwana nokusunga turufuni junukwana kuita makumaviri noseri jenga jabiwa sabudu nchiku yo msirepeti wo munu mu dorobado Inyambani. Ati ngo kubiwa kwa mujiu ijuari kwa kazova kushisungwa mutengo unukwana kuita kwa kazova kushisungwa vamwe vantu vainga vaba mchitorofuni ijuari. Majaha ayawari inga kubuya kwa mapolisi ya unyika yedu yo Musambiki akava no mushambu wakashata ukuba terufuni mukati mo kuchukijwa kana kukwandaniswa ko makuma nomwe makore odorobaro Inyambani. Ivona vakananga kuti mabasa akazova ashizwa kuitira kuwana veya vakaba jiturufunu munchiku yo Musirepeti. Soko rakabuiwa ngo ntumo yo mapolisi ya munu mu provinsi ya Inyambani maina Nersi Abata.
1: Akamwanga chitiwa kudumu a study day ya Inyambani ita realizara festa ya kupimonda sawa ya stand anu ya kategoria disidadi kalezu vahuma imashishi para lumu na vateke limi bera vateka ni limi kwani lima angatirisa para kubaya mesa rama viti mavaa vateke la amifuni yaji liju mapuisa malavrere wa automari mitera mishi republiku para kubaya kumi wa responsabilizariwa liju vanga maha ikambi ma diligencia maha sima maha kusa ya recebera mwanyani maviti ma lango mafuni yaji ama kona la haya kunkluwira ku makona mwanyani ma celular mangatikiwa ikalezo atirwa mpuisa waha lonzota wa mahadi waha famba rawa kumi wa vangu wanyani vanu wa maha kuparti ya grupu li ni maselular mwanyani mangaibu.
0: Veni vo trufunu ijuari jaka wanika ngo mapulisi ya suri kukubiwa ndivona vaka pfara skuruwa ni maningi ngo basa raka izo ngo mapulisi ya.
2: Iwa lumbursa nukami ina tindena shikari para kusistiri. Depois nzuma ila haya. Sofis mako teka minuto. Nzuma ilu mwena nzuma hana telefonu cha.
0: Kubuya kwa vamwe vaka bihwa jiturufuni ngo vantu vaka shata moyu munjiku jo Musirepeti wo doroba ro Inyambani. Tichando musumulirani masoku pamangwa nani anu. Varimi munu muprovincia yo Inyambani varku kaya kaya skuruwani maningi zvisepo ngo kuti vakaruza kintari jo mbeu jo kusiana siana zvisepo ngo mvura yakana mumazuva ekirireya. Ati izvwari zvakava zvichichongorera kuna varimi munu mudhorobha ro Inyambani no jimweni mutundu jo provincia. Pamukuvu uno ati varimi vo distritu vo mutundu wo Mutamba distritu yo Shangamu Makwameni mudhorobha ro Mashishi pomwe no varimi vo munhu mudhorobha ro Inyambani ndivona vakanyanya kuchongorehwa ngo mvura iwari. Mukuru wani wo chikungano cha varimi munhu mu provinsi yo Inyambani vakananga kuti zviri kuchombisa zvikuru wani maningi kuchongorehwa ko varimi zvisepo ngo mvura. Vasaida Amelia vananga kuti kuri kuva kushiizwa mabasa.

0: para kuphasedzela sigaradu sesiudugideu. Iga ni kuchetu kujer dambula pono wa nyimuhunu hidu kutuma distritu ya Murumben na hikabanisela si tumelu nya ulimi hobo tuganela ku mapadze higanela ku zisementi higane ku zibomba nyo pulverizari kizu asinko mu si karinyana sisira na upani ziwilibar.
1: Kubuya kumkuruwani uo shikunganu chovarimi munu mu provincia iyo inyambanu wa Saida Amelia wa chibuya ngunjira jokuda kupandira mbeu no kuwana makotohwa suru kukuchongorewa kwa varimi zwisepu ngomfura. Tichando musumulirani masoku pamangwa nanianu. Munyori wakutanga ushisungu frilimu munu mu provincia iyo inyambani varikunanga kuti kugukumusa mabasa oruvakachu, kugukumusa kushandiswa kwa matimba o nozumani zisikwa munu muprovincia yu inyambani ndizona zunudikana kuwa zishibuiwa ngo shkwata cho munu muprovincia yu inyambani mukati mo musungano da kuitika mudoroba lo shimoyu. Munyori wakutanga ushisungu frilimu munu muprovincia wa Adelia Makukuli vananga kuti kushandiswa kwa makotoho ukusiana siana umarimwa pomwe nofui ndizona zinozubui wavo mukati momusunganu uwari. Ivona vaizibuya zisepu ngo kubudirira kushkwata cho provincia yo inyambani mukati mompikizanu mukati mo musungano nozoitika mudoroba roshimoyo. Pamtambu joku vangisa muviri mambo wo distritu yo mashishi munu muprovincia yo inyambani vakananga kuti mpikizano utudu munu muprovincia waka izwa ngo mpanda mahwi. Va Vitorino Xavier vananga kuti zvikwata zvaka budirira ngo simba mukati mpikizano uwari kwapi kwakava kushitika mujora jesu jompikizano utudu munu muprovincia yo inyambani. Mambo vo mashishi vaizibuya zvesepu ngo kuzvinajirira ko amwe kana zvimwe zvikwata zvida kubudirira mukati mokutsvaka gwancha rokuguma pa Musambola. Va Vitorino Xavier vananga kuti zvikwata zva Barons Football Club pomunwa Temusa Costa do Sol wo masinga zvinodikana kuva zvishiita mabasa ukuzvinajirira kuitira kubudirira ngosimba mukati mompikizano jokumuterero konyika. Aya ngainga masoko provincia yo inyambano kunajirihwa nokusumuhwa ndini Idrasi Makondela na Mashad Junior muchini Jombepo.
2: Provincia yo inyambane ni masoko ayo.

0: matimu ya siku.
1: Hisiku gau kumikano ni muni lembi 1960 kuumbiwa Republika du Mali. Musangula matimu ya siku malumangene kamina Ameriku Mukumba, Tomás Valoi e Kaubasopi Gamchine. Anyipi ya umbiri ya ntibitibi kutanku Segunda Guerra Mundial ima hili juaku matiku yeti kuhombi ya Afrika ma sangula kubi ni mapimisela yuhambana laha manga sangula kuluela atifanelu tawona mualava kutifuma hawachi hilo mkankela legi atiku ga Fransa give gisangula kukulikisa ama tiku yotzalangana lawa manga himanjinika tiku lidiga tiku hombi Europa akumbilinika dekada 60 ji kumbisu jaku ama tiku ya Afrika mua hunza mafumiwa hivanava Afrika jua onekela kuwa sangula kuhumelela varangile lava manga hini mapimisala yu saseka hilo mkakulava ku aksis

11:20. Mitumu kugitonga ya Radio Mosambiki. Kugitisi ya Inyambani. Kita ukosina kumi voicera nzimu. Mabula ba Radio Mosambiki. Safiri juzena kuyena renga kuletsi. Kashava kuletsi.

0: lowolo na vardadi yiyi mojigardzavo ku mitekele zya konongo wa ningwa unga imana gambilista ufa na urina ya mwenye kuledzo kana kulishubuka na wikedza kunyina ipia kuhai yo mwilista ilu ningwa ugira kwa ini kungi imai nyaku kedza si kwa kwa sangu wibe zai yo mwilista u ningwa ago asa hey ungulo waka denu bai nivali mafudegu varome edwa varome edwa na umari kasi tapo za finasa
1: mwama mwama.
2: Ha ha ha ha ha ha ha.

0: ama compadre Said uhungele di mwendra wako nyo vikile kudutuna
1: nada nyisi uhungelele ngwana ku uru kudutu ya uru niki mwendra dutuna di mwana
0: Yo, dituna kazi ningi mwangu nyakipo hinguta zaku paya tipaya tipaya ambar narizi nangu nyadzizili pe
1: ay, risi niloro tau nyinga hungoka muka ya uru nyakwimba mwenrongo nyakufikir dituna
0: oh, hira isosu wanruye lala babati nyamwenri yakufikir kudutuna matiku ya tabu miaka ya tabu
1: madole ya kamunye zazeze kama hati nangu nyamwana Dada uti watavo ndrani nyamwenda nyakuvekeredze tsuna watavo mwaka udzulu mukereka madwari nyadzedzedze meitumu nyaudahi yalisima mukubanyani wo mi
2: malaria fora
3: fora
2: malaria fora
3: vamos todos nos proteger
4: a dinâmica matinal

Karatumingisi yikati 3 hours 55 minutes shilosede. Miani huo mwa kikati hiki hindrani nyakope mitumu kuli mwa kitonga. Siambo nyalti hunya 19. Kimakuyo nyako shtuma kanya 2026. Kukaratumingisi mitumu kuli kitonga inakungola kati kati nyakati 15:54 minutes. Kukaratu kuandra nga kikatana, katoru siyaresh na inga tini waputini abuna paku mahungu manatako kutinza. Kulandra ya itamuni nga ntimanya mahungu na riyale, natako itarapisa kukikati inyazi kuinsiyaresh. Inabeo mi wambani sinyazi nzimu, izine teka kalafu vinyazi kinsi. Kangagaga neya kinsi, tamana mangu kukitonga kizi 54 minutes. Inamanya kandrani inga kupawuhi. Kukadatu kizi ndo maezi na manika kuna kuzila ndrisa ya aliti ulili la muhumu. Zoro Antoni kwa kuro mdani ya kutu maniki na kubangala zo mwinkisi na kitu kuhini la atavu watu mkiwa ragi msambiki sa atavu msali. Mwinkisi nyawadika mitumi ya ragi msambiki.

0: ndi tsiwinya phela byago ndranga ni mulika na mani mwane no importa si lowode kalowola uye mwane atekala nungungulizwa anabvanyisa na kukhidzu nyu uyimwane wule nyi ijujana na yilija na mani nare mwane gambe
1: somu silku yu tsunguru no bona aprovação uhebude usumane certificate ineza uhebude kala sinoka kiba siki yelago kaisa inyumani yoyo yako mwani yoyo okutaba siku alandisa mitekele za tabu iwe teka kuhi akodza kukatsika nga mwani mwani mwani
2: puruge la kursu nya ingenieria civil uhebulazi kasi za tabu ube usini usertifikado kaunu katika unu tulu ulanga kunga ingeniero kukisika niyago madangali napa mwani kurespetu majomba suzo la mizi sili sigene yago ni umwane te wiki wiki gengele beri paya kahi wudi majomba ngini na wani 23

Kangani karatsuka si manichideko hina kupalitu la Marleni ndranika ntsimu yikasi atsideko tainika ga ikatike ikuno kene ke ari panda na moyo tsimiti ngasikodzo taomba simbinyazi okinsi ara shneima natakuishlama liso

0: Yikati na imisa kwa kuga utivu ina ni zikinziara shikikateke nyoko zwingarula itamana mahungu kuyitonga wigi sinyawani.
1: Radio Msambique, Inyambane.

0: Mwingisi wa radio Msambiki Lucid uyani gamahungu kugitonga ya selambo saletsigula muhunu 19 nya agosto mwaga kunya 2026. Mwamengulu wa gipandrengulu ya inyambani Francisco Pagula angula yu lagabatsa wabanyi wa gipandrengulu ya inyambani kubegasi wa zini ngezele kapunya gwadi abu nya mihaganu nya kutisimili nya kutombani zindranganya uhebuli ino girega kugela ngima huyugu nawo nya agosto umuga gipandrengulu ya inyambani. Sensa api omu inyambani yari kiyo unguta guna kuhamu kika zinzi ya nyaku zikamia uzile nyaku pata kutimela malubia zigimbia omu nyamiganga zifere kuhungola zia timela malubia magutuka maya girega. Madoro wa distritu ya Matsitsi warukuye wete kubabanyi wa gwaula kapinya kwa limaho waputiela wali watagova na gwandrelele malanga nyaku pakisele kapu magezi kugia mugia gipandikile magupele maungu kitonga mumanzaniga Albino Saide Bernardo Salomão agone malungi ya nyamtini hakusweda uingi sinyawadi. Mwamengulu wa gipandre ngulu ya inyambani Francisco Pagula ngula ilela gavata bababanyu wa umuga gipandre ngulu yegi govega sawazi ningezele kapinya gwadi gamihaganu inyali kuminali banda moyo nyakutisi mili yalinakuni zindranga nyakuhibuli umuga litigula Msambiki no kerekako umuga gipandre ngulu ya inyambani. Francisco Pagula warukuye mihaganu ya yedilisima nyali kongolu nguzu kuru ya guta inakutomba nisa wahibuli ukumungu gambe ni kutimbisa kubana koromo guse na kuni mihaganu ya kutisi simili yivuvuma mu galiti kula Msambiki kulandra mu tangeli yoyo ukaguta kuna kulindredwa satsawo sipandringulu mu gakipandringulu ya inyambani apo kuna banakuru ulanga mowo nyekwe ya dzimabinzu kabo nyamalanga nya rulelo simbari umbemba ukurini vagirinya mhaganu nya kuti simili kuya mu galiti ku warukuye kunguta kuna kuyelena kubana ku Roma kulisimsine wikitsungu ya inyambani kimaniga igina kuhaka kabunya kwadi bali bano tako umuga gipande ngurgegi babaninga liharadzo kumwako nikuye yedza lisinisini nyakubana gipande ngurge inyambani kiri ulanga mo u vatwa kodza kuhaka vayeni kumako kambeni kubana ku Romo mapanyelo yale nyayadi. Ga gipande kili ya Matsitsi mador wa distritu ya Matsitsi uye Vitorino Xavier angulele ga babanyi kubiga siva magwaula kabunya kwadi maho kubiga siva onelela vatu vale vatago vana kugwandelela malanga nya upakiseli magezi kugia mugia gipande kile omuga gipande ngulu ya inyambani mwakuu ga kuta kuna woneka kuna ugwandelelwe makumavili ni malanga mavili nya upakiseli ya magezi akudzipete ahulu ga tenguwu likumi na moyo saku tas no giregide ga lidoropo mwelo distritu ya Matsitsi kiso e sese vanga go vega se Vitorino Xavier mutangeli wa distritu ya Matsitsi aganele kuyem we tago va thomaniga vana go wolela ka bunya kwa di kholu aba takwana ugira sulu sese vambe vakona vakulumba ka mumiganga ile uta kuna ku Romo kuna kuvekedzedwe idzo dzipetedzedzi. Xavier wari kuya kugwandro ulanga nya kupakisana nya magezi sakubweledzera nhwani makungu yali malina kuni kupata kutimbisa kuvambe nivambe vari na magezi kulu sulusesi sakuta sinaugira kuvikasi kusima makasi kuna kutumwa ga ulanga kwa umawo
1: akukala kuvachikela vasusa magezi lechipital amunhu lavangulelo xanga anga hela hi chumu kudaya vanhu aloyi anga hambani lava vanga le ka bodele ka to valelaku wanhu vamasi terrorist akuya tsima magezi lechikuki laha chipital swi vula ku yini swi vula ku i vanhu anga va daya hinga loko kamaluya na vanga tima magezi ku loko hema mani na phuluka zwo maisa ku yini a ku famba mani ngana a fangwa na wakwe loko zwina kili zwiyani munwana na helu o sala operation na vapaza rumba ku mesa nwana anga famba mani ngaya anga ku funda zila ku pula zwo tsonwanya base zwo zwa hombe nguvu a zwinga onhekela hi siku ligena vanga tsima magezi
0: malito ya Vitorino Xavier mador wa distritu ya Matsitsi na kuganela sikutano kulisima loko rima kunya ku vathu vatela kota kuonelela vale venyamyonya mbayadi vakimbiyako vagwandrelela dzipete akumalanga ainya upakisele magezi mwaka wo Matsitsi nga kuta kuna kusayedwe likumi na moyo malanga kungakireka sikaradzusesi. Mufumu ga distritu ya Govuru mga jipandrengu ya

0: zvifisu zvaudzinyi
1: ira inga goheka kuzvasitamanaka sinarisingi
0: ah simane yiri ku kotanya mahagane yakona yaho ni video ni wona etu tepi ya tu hidisi jimjisi wona zvinovhela dzinyadzi nyanya nyokuhambana hambani hambari wongu dzisinema nomusinema ingabaidi embere kubeya nisinema ingabaidi sibiri ya uru nao sanana sauru yezu idzivalega wakizu vatu idzivasonga nakukizu idzi zvao sugira kanga kupima mazina ari kusonga mutu
1: yanya kukotegi ukipotega kukikirwa kasiru kusiru sesi siuya vunya ululami
0: kasina ngakodzero kulu yavau ziri visu nyamba yadi va au ziri visu nyamhaga nenyamba yadi nikusongana nikuba ichitepu yatu uvega sindu kwake manelo statsmana urunada
1: uvafa ungi
0: sanana sauru kasikuti kuhevula mitumo uruwa kumubidze yenana eni nyongo yadusa yaduga yanana yangu kugongo akene endra hevula Mustafa Dur ya hevula nyana Mustafa Dur no seke keke então yuko zanyana vadu wana wira sim ya Mustafa seke keke pronto yuduga kukuye eni nyungu tumi apatrao ya asini ningikilo uputa wakanu jaka wakuzu kukota yukarati
1: wakura siro
0: wakura siro ya kuhibula kawazini ya wawuya wadandra kuweta zimbange njisigari nyazu kukuru kuyimbange ni mawadwa hongo wa shikuwa tunu kuhongo wa kuku enda shikuwa tunu ahongo wa shikuwa tunu nisibote riana burusani intervalo wa hongo wa sela awe salani kiaya girawu wasipuwa ni prusuru
1: shababi apu kwanu gana nyanari ginani sihivezwa kuku kwa sungurole
0: Itu kuwana na watu ambaru kuhaga nanu mumunga bayagano wadi papai mbichu kwa wza mwanangu zuone lumu kwa wimba kuhaga na unga haga nini kuwa nyamai pruke kwa nyamai wangu visa unga abia basu hili dandre kawa kongoro unu kitu uvuta nyamai ujimbia na unga abia
1: mudanredi kwari ginani jirole yako apunyali sahura nubana nyanale yoko ijiju kajijiru kwa na nyanale ijiju lole ya nyanali
0: iso suja
1: mkuzega na kujana
0: guhanruga kuzega na purike nyamanga zeko na nyanale yamuti wadandu hili Kasiwikiru silio jitikuku Uyu nungu wako ubombo njimbia nai Mwazura nanakari
1: Apa nyawele kwako sananasako ngusitumayela
0: Nini prakazu sananasako ngusitumayela Epuri isuki Singu hambana nisimbi sanana Esuru mugazi somugazi ambare singa fedwa tsofedwa somugazi kasi ngatsuka siuya gaya taki inseke moyo ngavu weta kuya ana kuyinyungu

Kretu mingi saragi Msambiki pwede longo loko usumbudwa ani tumitu mkujitonga kitu ibuide kumayigisu ngweta utse ulangani watu migiru kwa tu kuliminya yitzu piku makirelu ya ya na kumusio ngisi ya wadi gani tumia ragi Msambiki nga kusimama wizoro Antoni kwa manikide kundarani ya kubangaladzu mungisi kalamindu.

Mitskaringi swa Rad Mozambique hoyohoya ka chimbi chigava cha mithumu hi khata ku kunguwa kala madzoito ni 54 minutos 19 wa agosto didambi 2026 ditsukuda mhunu hina kutisela mahungu na kusinga kala kutumisana na fwetu vanta nasional kuchidza sezora chidza sezora chini 10 minutos hina tani misungu ya yawa vanatula pahawa chitichini nguma dza set kasi ngu sana kama hongo ya madza seti natani nungu na kuwa bela ngu nyumbani hibula zoito warashi natani mambi mahungu ngu kutumisa na ufaitu wa antena nasional hina kugondela matimu ngu chikati cha madza seti warashi ni mwendo zoito warashi ni 20 minutos kuna landela uchange kalama zoito ni 54 minutos chikati chiwa atu uchichupi hino gemeta mitumu hichikusia ni mafuetu nguldimi la chiputugisi. Paulo Masangu ni lersiu shau vapangalati wako ka ditsikudiwa da munu hishuwa kuwe mitumu iwa hichikuhekela ngutinzilati wa tatinene.

0: Chikati cha kuhichidana hawa chitichini fuwe tusandra masangu kasikuvatahi ambela. Simatsima ya mahungu. Manota la pangu chikati cha mazaseti yoreshi. Misikari Sandra. Ngui hii simatsima ya mahungu. Kari tsikuduwa da mungu.
1: Ntsikari Paulo Masango ni na umu ingiseti hamu waka distrito ingembani chipi mchano psente jama tonelada esa kugia sako hambana hambana ngusisi nga luzekelo nguko haka nzuma inga woe chone kadifikidi wali inga pinda mfumu wani waka distrito ya kufura umu ingembani ngwala vetila kutari kasiko hete chikaratu cha uluti wasi haka uko hanzi kamla yuone kaunguto kama tsiku ya wa yuguita wacha itakuwe chikarata mfumu wa distrito ileya kasi mama kucholekela kukuhetela kasi gozo samdilu wagezi anu waka distrito ya mashishi amu wa provincia ya ingembani Misungu ya mahungu hino uya hita mamana ngumbimu ya madzo setiore shingali hichi malungisa.
0: Kunene hibungidi Sandra hina virela mpela chikati cha madzo setiore sh. Ndani kakubi tahi kisela mahungu ya wangula paka wona. Atua hino maha kunguwa ngukubi hichi bela ka ndima ya uchenji au hino tanau kala chikati mpela chama za seti yoreshi.

kwa ujenjo kutani Vitor Bernardo Johnny Johnny Vitor Bernardo yembiu anga sengela parku ni vambi wa imbi vanka mokono koneo kufana kasi ni wa Dionjinji shidimingwa.

va embi kan kuwa tomanji ya savel adziwidungutu mbe musianga ba chayali ndanduliwa la nyaulani embi wa komela kona muwa ka provincia ya Inyambane.

Nakusinga kali Sandra Masangu anauya kasi kutahiambela mahungu ya kulumba litsikuliwa da 19 wa Agosto.

0: Modi tikuone palomukamadza seti yorish.
1: Radio Msambika Inyambane.
0: Kasi kuambanika mahungu ya wa matakoni fuwetu Sandra Masangu.

amaka district engembani chipimo chano percent jamatonelada esa kuge sakuhambana hambana ngusi singaluzekelwa ngukonha kanzuma ingawo ichone ka dipidiwa lingatinda mfumo wani waka district ya kuvura mwa ingembani ngwala vetela kutlhari ka sikohere chikaratu cha uloti wasihaka kwahanzi kamlayo woneka unguto kama tsiku ya wayo kuita vachaita kuchikarata mfumo wa district ileya kasi mama kuchonekela kukuhetela kasi gotso samdilo wagezi yani waka district ya mashishi ya mwa provincia ya ingembani mwakata mahungu makumanza nikamina Sandra Masangu, Tomas Baloya, konila nikamichini, ishiti. Amuaka district ya ingembani kupinda kano pisente shumatone lada yesa kugiasa kuhamba nambana kusisinga wasi chiluze kelo ngukuha kanzuma ingawa ichone kadifikidiwa dingapinda. Kuchamsela kama mtengeli wa mitumu yeta mabindu amua ingembani gomish mafastela kupinda kamili wa abadimi nguwa ngawa bachishani swangu matia wa mafastela nguwa ngawa jizivisa titakuwa sakugiasa kufu.

0: Nana niti salada, makofu, chimati, tinyala, hambini mikomfa, musisi nga wazi chishani songutu ngumatima nga oneka divikidiwa dingapinda amwa distritu yenge mbani. Gomish mafastela atsanisile titaku ya humitumu itaku ichimaha kasikusi mama kuchilondolwa udimi wadilembediwa.
1: Ngawola ku 236 kama hektari makume kilisina maafetariwa. Akama hektari lawa 156 makume kili na maluziwa na hiluza ama hektari lawa himaka ya kutalelewa himati. Se atimbeu letinga kumiwa nguvu na tisofrera. E matelawa avula le ya hombengana inga lo district nyambana inga ola he malfasi inga ola he matikovi masenora amikonva ama repoyu ni maurtikula mangwana ni mangwana inga matsaula hi rimakulumo a district dinyambana
0: editi madri ya ntangeli wo mitumu yeta mabindu amwenye mbani gomish mafastela a chibobota ngumitumu ita ku chimaha ka skulondolwa udimi wadilembediwa he ukadona hambi kuwa kungawa ku chioneka kugohekela kasa kugyasa kuhamba nambana ngukuhaka nzuma ingaoneka difikidiwa dengapinda Ani waka distritu ya Guvuru mfumu ngula wetila kutari kasiko heta chikaratu cha uluti wa sihaka udia hanzi kamlayu timakati takuchone kangutu kama tsiku ya wa ukaona. Kasi utari awa utaku uchite kwa ngulungi sela kamichia wa aie ino wa ichilumba uluti ani waka ukadule ino wa ichituma kasiku uonelela utimakata uluti ka distritu ile ya Ntangeli wa mitumu yeta mabindu ani waka distritu ya Guvuru Nelson ya kula nguwa umba kutitaku sahu sikaratu asiwa sitanganaku nivaluti kambe mfumu ngu utakuchilawetila tinzila takuheta sikaratu siwa. Raju msambi kishtichi chenye mbani mahungu ngudidi mida chichupi. Amwa ngembani sesapi nguwa takuwa chiveka chikalu nguku haka mazumbela ya chitarato hampini kupateka kamati kasikuwa vachia lamula timakata tamindilu hambi ntingwa ni tipangu titoku utioneka amua madropani hambi ni kasi doropa na saprovisia ye ngembani. Lihungu ditakuni abilu nyakundela.
2: Amwa nyambane va bombeiru va vachikala ngukona haka kuti ruwa tivalekide mati vava kwa chimatumisa kambe kubave timetela midilo mapwateka makaiwa kasi vakuchimahata kuini kuti nguzi ngutungutu tuhya tiva tichipama ngutu tisukutu kuini kuti hetwa muwa kama dhoropa nisidhoropana sa provinsi ya twa nyambane. Kupateka kakufengela chitsungu kambe kantumuwa wa masocho ya wa akudwa ntinguzi. Ngutu natima hakota kuwini kukutsumalila sana intumuwa kuchimahwa nguwa sensapi ikuwa bombeiru. Kakuchamusela kawa bombeiru kuna ni makati ama angi kuwa kukuchuoneka midilu muwa migangani. Vezama kukwana wana tula kubaba ya utima titandeka nkwana haka kubaba ya hoka kubwa kudina nisi ruwana sasi doto inkamionu wawe usi uchipinda. Chimbaya nchikaratu nguchonjisha kupateka mati kudi huu kalu wangachita kakona mati tsewa giuwa. Kambe kachua chikati kawama mani vachila wa mati wotumisa sonsito runadana sasa mitini maka iwa kuchimahata kweni kukuswela kweni kukutatua nkamionu ulewa wakuwa utimela midilo. Maka iwa ividishu wambwa kama bolwa radi Musambiki ngwe Dida Zandamela ayuwa iku ningelo wa mahungu wa bombeiru. Dida Zandamela ava chumba tokene siwa nisipia nsikaratu ngusona sisumetila konsana intumu wa hombi wa kuchimahua ngu wa bombeiru.
3: Kumaneka kukuchitulwa maruwa ya manene ya kudinga na kumimofa ya atu ya maemergensia ipinda ya mahamitumu ya yona isina maproblema ya kukataka kupinda cha mahamitumu. Abashitisimentu ya matu munga di doropa datu denye mbanu munga mikami ya unya atu nguku uchikuka kami ya umpara kuyatimela ndilu. Uchi ya heta matu munga tanki wa mova uli. Hini chikaratu cha hombi ngula kuhichu uya nguku ni hikuhu hichi ya kombela i reportu para kuona ku hatata kame ya watu hisina sesu huya hitali gara mangera huwa tornera mesmo para kuona ku

0: kambiyang watu wa maneka udini mamanya ni matu para kutsula uchiati mela indilu ni kugoheka kusa kugoheka. She echu chikarati cha hombe mpuriki indilu kaunanga hiye mela. Indilu uchisa uchi keta kuhia woketa kuchitungu chatu kachi perseberu ku inchani chichi maheka kumuka kakava bumbiru. Porque mati kama kali mulika kamiyao. Mati mapela uchitimela diyo. Mapela mati. Yosha machipela mati. Kula kutulo uchala mawanyani. Yosha amu hila wako kona mati. Kakuna facilidati yako a mati. Ngu ma 5 minutes kamiyao utala.
1: Matui aidida zandamela ningele wa mahungu wa wabomberu ku Servisu Nasional de Salvação Pública Sensapi Mwanyambani. Nisika ratu siwa kwa wachisi ndaka. Kakuti metela midilo. Hambika ambi ndipea ndunguzi. Tiwa kutishupa wahanyi wa muwa inyambane.
2: Ibongile abilu ngiakundela nguduhungudiwa kaembi muhi manadidomba kutitaku. Kasi mama kuchone kati mhakata kugohetela si gozo samdilu wagezi. Ati makati wa atita kuchishanisa watange liba ni waka distritu ya mashishi ya mwa provinsia ya Inyembani. Kukukela janeru kala ya mbi mu provinsia ya Inyembani. Uinga wa ichimana ntengo wa 22 wati makata kugohetela sigozo kasi kutala kasona siwe sichoneka ani waka distritu ya mashishi. Kukuhakati makati watakugohekela kasigozo mfumu wa distritu ya mashishi. Shunguta kuchuma hamitumu kasiku heta chikaratu chiwa hamini kungola batuwa mahaku ubihi uwa administraduru wa distritu ya mashishi Vitorino Xavier. Nguanga zansa titaku batuwa bataku vachimaha kasi chihono chiwa chakugu hetela sigozo samdilu wagezi. Wafanila kasiku ona kota batuwa baku nimbilu yubihia bataku vachidaya batu kuhaka kuwa kuchipateka mdilu wagezi. Kama kala kufana nisi beje la ene au mbile jita kumfumu guta ku uchuma hamtumu ya kuhamba namba na kasi kuheta chikara tuchi wa Xavier atansile kambi jita kuubihi uwa nguta kuchisumete la msana mitumu ya mfumu wa provinsi ya Inyembani hambi niditi kum Vitorino Xavier au mbile kambi jita kama tsuku ya mataku kunuwa kuchuma hamtumu wa kushopa shopa mua kadiropa dama shishi kasi kuheta chikara tuchi wa
3: akukala kuva chikela va susa mangizile hospital amunhu labangulelo janga anga hela ichumu kuda ya vana alo yanga hambani lavana vangalika bodelika to balela ku vanhu va masur terrorista akua tsima mangizile chikuki la hospital zvula kuini zvula ku ivana nga vadaya hinga luku kamaluya navanga vanga tima mangizi kuluku hema mani na puluka zvo maisa kuini akufa mamani gaina afa mwana wako loko zwina kili zwiani munwa na helume osa do pressão na vapaza rumba ku mesangwana angofa mama ngaya angokunda zila kupula zwe tsonwanya base zwo zwa hombe nguvu a zwinga onhekela hisiku ligena vanga vanga tsama magiza
2: editi matwi ya Vitorino Xavier administrador wa distrito ya Mashisha chikombisa kushukubala nguku hanga kuoneka kugohekela kasigotso samdilo wa gesi. Basi mwengi seti ngonzila hina gemeta mahungu yetu ya nyasi ya ingawahi chomba tita ku mwaka distritu ya Inyembani kupinda kano sente shuma tone lada yasa kuhambana mbana ngonzisi ngawasi chulu usekelu wanguku haka matia nzuma mangawa machone kadifikidi wa denga pinda. Mahungu mangati manza nikamina Sandra Masangu Thomas Valo yeti kola nikamichini disiti.
4: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

0: Bela ngunyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulu kati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Bela ngunyumbani hibula.
1: Hamulosa wengi siwa Radio Mosambiki kanongono kwa bela ngunyumbani hibula hibuota kuni madota ni masungukati diviki ndiviki muno hitide kutabuata ni mpoisa wa hombe ngutu hingangu utanga huombomba ngumapimo akwe nguko udi ngutanga hida homba toka hata wani masesenta stenta handu shikambi hii ngatone eto ngutita ku mbwa hombe ngumapimo akwe Raimundu kwamba nchopi wochani kuka impoisa watu, imvikeli watu, wati mhango to hambana hambana, tama zoronga, wocha ni kukuka, ntini mku wako.
2: Hey, na uka mase, hauka sakaratu ngusonsisi wana kusauti peho, peho ngeo na isha nisako, majingu kuka utomu watu hangalichu kuka kwadi, mitumu ya tinga jitibila kwadi. Ahanti yao mase.
1: Ngutona Radio Mosambiki yodota hawa ntini kwako kutakufushela nukula kuziwa nguko hishikata nguchicho pichatu hikata nguna hii ambisana mahungu nkona mpela hifela kuku nuko higuta hiningwa matu osela imani Raimundu kwamba
2: ya
1: tina garata
2: tina lapa masevi ngutita ku Raimundu kwamba dinala kuingene Raimundu Fernando kwamba chivele kwa cha Maguleni. Maguleni kona mitambani ke haona kujua kusibowa
1: nyarimi
2: entao aveli kidwe chipitali kaja machafu ditsikudu nichipwa mami mpumu angadinga dea chihanya chini gira takuni vele kidungu ditsikuda wa statu kwarta fera. Nichivele kwa hale basi kukula
1: nguma dembe muni kumundu tula kumundu tayala tayi wawawa sisa kutitanga tawa
2: ya tukai sisi titanga si hingasa iji sisa
1: wawawa kuna wanga kuna wadi
2: hawa yusi ya mati imuka sukumachizu wangu bana
1: wawawa lewo sisa tanga wakona wanga kuna ni kumbi
2: ewe
1: kuwetu kukumba lisima
2: entao anini wadi ya 4 di agosto di 1975 ngu 4 di agosto wanchi mawa ni mahidi malembe
1: umfana kwa ngu kwa nijani wa abrili kwa donu dembe da stendisi
2: ngatunga wombi sato na kupelo titaku ngu utanga henga wamba takatua hey mwana na majungu mapimo intu wa hombe entao ni kudema kulelo ya kushupeka kungavo mana na kwa likiri
1: wechuchikati
2: chaya hisi zivi atu agarakati viki

0: matimo aditsiku
1: 19 ka gosho wa dembe da 1960 nguchuseka katitiko da Mali kona muwa Afrika. Ukuba kuduone kide guje guje ahombe ya imbi ya umbidi ya hamafuni kusigunda gera mundiali. Kuone kide takuini komatiko ama angea wa mangachiwa machifu mamatiko amua Afrika. Mewa machuona taku ichugwana kuiniko kuningelwa matiko avane ngumaka ya kuse vadi faraku nguta mafumelo amua Afrika. Tidinga nguti walitiko da France divide chimahan tumwa hombo wakuni kumatiko ya wa mangachifu mwangu dona tukodiwa amua Afrika.

meva machiningelwa kavanyane vakona mangadano tokona masistema ya marepublika zha autonomous indani kamatiko amangachifumwa ngu France. Magwito kama dembe achi 50 asekulu 20 kuidi kuchuoneka takumatiko amange amwa Africa meva ngulitsuri meninga ndima ya kuweniko meva machitifuma mabune kufana na ndona ditiko da Mali. Keyo ndima kuidi kuchuoneka takumadibo Keita kale kakona ingaditse wa Sudan Francis ni Leopoldo Senghor wa Senegal kubune weva kasi vachikata ntumuwa wa hombe ngutu. Vakoma vawa wevedu vachininga timhakata kuni kukuumbwa litiko da Mali ahawa kunga wakuchipatana matiko ahambana hambana yawa mangachifumwa ngulitiko da France kechu chikati. Kuide kuchiwoneka ndima ya kuva vepwanana madona kuni kukuumbeka ni kuwa kuningelwa nchuseko kaditi kudiwa dako na mua Afrika. Kuditi kuda Zanovi kagoshu wa 1960, diti kuda Sudan Francis ndona, dichiva dichihambana ni Mali kuwa kukurungelwa nchuseko wa diti kuda Mali. Dizanovi kagoshu wa 1994, wafa Nobel de Chimica Linus Pauling. Achi humela tsewa ditikoni ka Amerika ka uronga Linus Pauling angabela kwa nguli dembe da mili Novicent Juyung ahawa kachua chikati abako adina ntipremi timbidi ta premium Nobel ahawa angava mpela achiti humelela kota angava chituma kauziu angadinawo. Nguli dembe da 1954 avide achi humelela nguti dana kukona premium Nobel de Chimica ngukuwa adivide achi maha mitumo ya hombe ngutu ya kule na kasi ni kutumbula maatomush ni mamolekula. Kama dembe manga tsuketela wombombango 1962 Linus Pauling awude kambe ata humelela kaimbe yane premium iku premium Nobel ngukuwa adivide achimata hombe ngutu tingadona kona ya Ardent Luta Pacifista ngukuwa adi mahide timhakata kuyela na kasi nikuwa elabata kukwene sibamusa hombe singadona kona armas nukiliarish sisi vikasi sichibindulu wakambe. Ngukuwa kuduone kide kubombaro Hiroshima ni Nagasaki ka ditiko da Japan timahide takuwe niko Linus eva sola kahombe ngutu ngukuwa kuduone kide tibomba tiwa. Ngudi dembe da milu sinsi nguwente yotu avide achikumbikisa sewa Manasunji Unidas maka ya kuwa esola ababa wakoba shi vuneta nikuwa ve akati bomba tonga ngutiwa tidaela kuma gidi gidi ama ngi avatu ahawa kunga waku chivone kata kuntengwa kudinga na mwaka 11 mili wawasi entisha kusizivi ni kwa rente inove wakwa rente inove wa matiko vewa wachiseketela intumuwa wa Pauling. Ka Donald Tsikudi wakambe hiva hichi alakanya nguli dembe da 1936 kungaluza utomi Federico Garcia Lorca ayuwa angava idi mbali wa mabuku ni shoshoteli wasitenga walitikoni ka Ispanya hawa kasi angava achi luza utomi ka gera siviri kuyimbia hombe ingaba ichiwoneka tsewa chipanya. Avide achivere kwa ka localidad imweyo ya Andalusia Garcia Lorca avide achigonda timhakata milayo nikuwa kambe egonda tatingi ngutu takuwa kuwoneka ditiko da Ispanya diva dichikwela ka hombe ngutu. Ngudembe da milusu jizotu avide achipalusha mabuku ya wakasi maila nako ni mitumo yo hambana hambana iku ganga wakwe ahawa kasi angabangu tungutu kambe achipalusha

Florida Nampula uchenjwa kutani suite tageme tangunzila iwa chigaba chiwa cha mitumu chichopi mitumu ya Zanov wa August.

ya mafelo moikisete go be go fikisela mentiro ya boasha bo sekotjana montla na nkare lo go nene taba ya go fikisela longoloko wa mahungu ya shiteko shadzonga.

0: murhandzi wa muyingiseti ave nongoloko wa mahungu ya dzonga ka tiko mawaku loko ma fikile hi tindlela tinene atikweni la Mozambique le ka 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.